السلام علیکم میڈیم ویو سوچک نا غبگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ٹوگیانا نشوبجی نبجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگیلین دلنگ فروچک پیپ پروگرام انہیں یمبو ناچا ینتی دونو کلپ سے ناچی جونا سلام پوکو بول سوچک

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلن بجاخانه منټ غیشور سخه پورګی خبرون کوره ینتی دنوغا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی جمو کشمیر لوخوري امرنات یاتره غزوب په نظم سر غلو خرخان الله مبارک با تاس غلو خرخان نه کا یان اس بیس خان شخ شخ چې یان جناب مودی شری امرنات یاتره اوس یستریتی روحانی کریمس نه چګډی لري فلال لخصه شانسټول چګین زره زر بسو کوزیان بابا برفانی مبارک درشن پوز لاگی تھی یار گلوس خرخان نے چھگا پیار دیا نا کھوت کھو میر دیا گنگ بسین دیا برے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنا نسان لوکھوری امرنات یاترے گوزک پہ کر گلوس خرخان گا مام مبارک بات تانسین سوشل میڈیا پوسٹیا نائب صدر جمہوریہ امرنات یاترا بہارت سک بسان رنچن نہ دنما یاترا نے انوک در سے تین زرین دیوس اس کے سری تھی تھک میں تکرمس نا اور گلوک سنیر گیل رف سدن لکھیر بھی مینا رخ چھات زرے سرین تصمیم می نظر لوکھوری شری امرنات یاترا دری متک جموں کشمیر پہلگام نہ بالتالی لمنس کا گزوک سو یا بھارت گاں پہ لاگی تھی اور گلوک خرخان

نس یخما غپچن اور دن پا یاترے وقت لاس نکھم نیمبو شری امرناتھ گفے درشن بیش دیاں مباس دی یاترا اگا سلجے نیشو سب گیا دلا رکشا بندنش گستون بنایم بو تھا ما تھون چین لداخ سے لسکا مت خان شربا ناچون نہ لسکا تامی گومسٹرو لزوستے کا لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونی کمار سکسینا یونین ٹریٹری لداخ سے لسکا مت خان شربا ناچون نہ لسکے لخشے سی ٹریننگ پروگرام چگا گوزک بس یہاں دی گمبے نال جو شارٹ لسٹ بس خان منگا سمچو سوزرگی می فیز بس گوینک لداخ سے ضلع اردن کو آنا بومو سمچو سوچینا بوسا انگیسی نئی دہلی جی ایم آر وراک لکشمی سینٹر فار امپاورمنٹ اینڈ لائیولیہڈ لا سکل ٹریننگ پہ مینا مینگ فیز بس ان یہاں دی ٹریننگ کو جولائی الزے گوما ہفتہ ہے نو گزوک چچا سنزر ہے زرسر تخت پہ مینہ زرنا لیفٹیننٹ گورنر اس لہنا تھر اس پارے فود تانس کھن تقریبی وقتلا منگائیں اس لہنا اردن اردن دراست نا کرگل نترک زنسکار نرگیات شام نغا نا نبرا نا دونا چک چک چانگ تھا نا درسے ہی ہوتے ہیں گاؤنل زاسو میں مینہ لخصو فیق سنیانو ٹریننگ تانچا پا سون لداخ انتظامی اس ٹریننگ لن کھن فرون لا ٹریننگ پہ سہولیات پو تانچا ہی نیان چچا نا یوں چھے دونا ٹریننگ پہ خرچا ہون جی ایم آر گروپ سی ایس آر پہ نال جونس خرچا ہون خرچا انزرے اس سر بسوں وزیر اعظم نریندر مودی سے اس کے گجرات نہ راجستھان زکس کور بچائی نشمول کروڑ جیب گیا نیشوشی رینی کرشوز کھن دی نام پہ لوکھوری لاکھ نیشو بیس پان لاس نمان جگ پہ گنجائش ایکیو تین زرے زرسے جناب مودی سے جودھ پور لال تلوز بس کھن اڑان سکیم پلنگ گزک بین چک دی سکیم پہ تن پو ہوا بازی گھویت بے پھوکس پہ انک یار یسی یوں مچھر پلس کیت کھونچاؤ ان زرے سر بسوں کھوجاں راجستھانی بلروٹا انگیمور رشمول کروڑ چک اشاریہ لاکھ اترو گرینی لخصو یار یسی پروجیکٹنی گزک بین چک سمیاردان سگان اشیخ چا ان زرے اسرین مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی سما می فیس چکھن ایم ایل اے سگمینا شکما انگسپا ششوپی پروگرام چک ملیانو کوئن چک ایہوتین گاؤلا درین لوک سبھا اسپیکر اوم برلاس کولکتے نیو ٹاؤن کنونشن مرکز لکھو زکبس دیوس لب مغربی بنگالی وزیر اعلی شبندو ادھیکاری پارلیمانی رمائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو دنر یلخا قانون ساز اسمبلیونی لسمیونہ ایدرون فون سغیس اکھا قلنس دیا بریا لوک سبھا اسپیکر اسکوری خطاب پین قانون ساز اسمبلی لسمی اللہ دی اسکو اللہ سلپو بسے ہگون تان چک ٹیکنالوجی فیوس پلا چھچا بسے کول برگو سوزرے کھسکون سغان اتنگ مسون وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اس بھارت فرانس اسٹریٹجی کے لکھتھوتی کھچن لکھچپشن یریاسی یوں میں چھرپو دن لکھر بھی مینا لکھچپشن اسمیاں چک تنگ مرگو سوزرے سر بسوں پیرس لا بھارت نہ فرانس ہی چھو لینی گول میں اس کانفرنس پہ نگر محترمہ سیتا رمن اس میولی معیشت پہ لے گی نا شخص نگیم بو گرجا یون چک ایو تین زرین دی استرول پو تکنیکی یرگیس دونا سپلائی چین بینک نوک لقصو یرگیس ہن ملی انکھونس پہ استرولی کا لقصیب سون سین زرین ایسے رین دیونین من در سق پہ پرگی خبرون بجردن نا منٹ نشر چکھے پرگی خبرون کھرے یا ینتی دونوک حاضر چھت دیمن پنگا ایزن چھز دبوس یا جو خدا نر سامانی فقرین

دیگه فیلیر چای ہونس او دی کا خون سمبت ان سے اگے خونس او دی کا اتنا کانفیڈنس ہون چن سو گتن اے ائیڈیا ان ایکسپریس بھی کھوا کانفیڈنس ہون چن سو دونا کھوا ریسپانسبلٹی کھوا خور بھی دے کانفیڈنس ہون یو چن سو ڈرے سی تس پیان سب سے زیادہ جوان ان لا چیلنج پرابلم پودیا یوں دو کہ ان ایمپلائمنٹ بے روزگار تک بے روزگار لوزرے اگر کھوا صحیح تعلیم پتھوپ نہ کتو دے بے روزگار پوکھوس ختم بچن دے من دے سی زمانے گچ سکل چل سب نہ گچ لشک بک سب نہ تو ان کتو سب نہ کھوا صرف جو بھی پیچھے چا گورنمنٹ جو بھی پیچھے دکھ سے چنگ ہچمن گتی شس پو گتی سکل گتی شس پو عمر گوشن گچ شس یوت نگ تا دون گنگ منگا تا پینے یونکھے چھچن درے سی ماڈرن ایگریکلچر بسے یا انٹرپرینرشپ منا چھو انٹرپرینرشپ مبا پہلا سنتے سنتے کنا اسٹیپ سنتے سنتے اسٹیپ ون سنتے سنتے چھوٹا چھوٹا بزنس سن بنا کھوں ادون کھواں یونکھے ہچن درے سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بے دیا نا دکھ سے موبائل ان کنا مارکیٹنگ کسٹمر چویت یا باز اردہ خورچے چھار گوس پیت کارپینٹری شنگلاز بوز دسو لوشیز مین دونا گتی دندا چوس ٹوکری چوز یا درے گتی ٹریڈیشنل سپو چوس ادون گتی نوجوان کن خاشک دون لشمین دیا چھمی اپو اپین مینے کھون سپو چوشس پہ دے گتی ٹریڈیشن پون لوسید بازار لدے ویلی نہ یوت اگر گتی چپون دے ٹوکرین چون کا تو اکھوں اکو فرینڈلی نہ پلاسٹک چاں یوز میت ادون یوز بنا ادون کسٹمر ساز کھون کھرچین کھون ادے نکن کھون من دمو یوں کھی ہچین من لس بوک سمنا من سرچمین اپورچونیٹیز من مموت گا لش بوک سامنا کا تو گا تو سکل چل سو بیار یلر یلا سکل ان جس ادو سکل ان سب نہ انسان بے روزگار من لوشس مین دو نا دیا ادے قوم پو کبھی آگے چھچس مین گانو صرف کھونس بچھان لچا تعلیم تانا گتس گتی معاشرے بومو بچھان اس کا چخ سا چخ بسے برابر بسے گتس تعلیم تان چاہیں اس کا برابر بسے تعلیم تا مرگوشس ان اگر ایک بومو تعلیم یافتہ چھانا کا تو کھوس پور کھری خاندان پوکھری زنزوس پہ پورا تعلیم یافتہ بچن ایک بومو کا تو تعلیم تانا کا تو کھوس ننگ نسنگ کھوس چراغ تانچن ننگ نس کھوس آباد بچن ننگ نس کھوس تعلیم یافتہ چوچن اگر ایک بومی کا تو تعلیم یافتہ چن اس کیا کھو امیک دانے فرون لڑ گیا تربیت تانچن دے فرون گتی آگے گتی قومی مستقبل فی الحال آگے من گتی قوم پہ ترقی بچن قومی نام روشن بچن اگر دے فرون صحیح تربیت سوسیود نہ کا تو دیکھا نا دے اگر دے بومو تعلیم تانا کا تو خوز نا غربت پو حجو چمین سو غریبی ختم بچن سو اگر ایک پڑھا لکھا بومک کا تو اچھا تعلیم تھوپ سید نا کا تو دے ایجوکیٹڈ امان گتی فیوچر جنریشن پوہتے شیپ چی تان چن سک دے ایجوکیٹڈ اماز کوری فرون لڑ گیا تربیت تانا کا تو دے گتی دے یوں می تس پو دے فیوچر پو منر دے مک چھچن فیوچر یوں می دے نوجوان کن یوں می دے انسان کن منر گیلا انسان کا تو چن اگر دے اماز کا تو دے فرول تربیت تانس پن نر گیلا جیسے رگیلا اسپیران سب سے رگیلا تعلیم ان تانا اس لیے بومو نہ بوسھا برابر بسے تعلیم تما منا ضروری منا کھک چند تعلیم پو صرف سبق زامن بلکہ تعلیم پوس نتا چل سب چن مطلب ڈسپلن سب چن ریسپیکٹ سب چن ایماندار اونیسٹی چی وسے بچن ٹیم ورک چی وسے بچن ایک دوسرے کے ساتھ گچو ٹیم ورک بچن ہارڈ ورک چی بسے بچن ریسپانسبلٹی چی وسے کھرچن انسان اگر گا قوم چی میاں دے صفات یوت نہ کتو قوم پو ترقی رول لہ چن درے صفرون سوشل میڈیا زیادہ تر سوشل میڈیا یوز بتنگ ڈیجیٹل دے ڈیجیٹل زمانہ سونسے ڈیجیٹل لائبریری ہوں جوائن بیت ورچوئل کلاس روم سکھوں جوائن بیت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول سن کھوں یوز بتنگ یا ٹیکنالوجی صحیح یوز بنا کتو یا سوشل میڈیا گاتے سوشل میڈیا منا سب پی دے سورس پخوران سب پی دے من از گروم پھوکھران زرا یا من دل سورس پھوکھران اگر کتو نتے سوشل میڈیا صحیح یوز بنا کتو من ار گلائن اگر دے مس یوز چھنا کتو اگر دے غلط یوز بنا کتو ٹائم مینجمنٹ مبا د پورا دے کا دکھ سے من دے قسمی ویڈیو سالتین سکرول وین دگنا من نتی زندگی پورا چھوتے چھچین من فزیکل ایکسرسائز مبا من سوشل میڈیا کا دکھ دگنا کتو نتی فزیکل ہیلتھ ان چھچین یا من کوئی مکس ان چھچین کوئی من دماغ کا پریشر ان چھین دون نتس ایک بیلنس ہے یوز بچا ٹیکنالوجی ڈیجیٹل پو بچا اگر ٹھیک بس یوز بنا گا تو ایک دمو بس یوز بنا دے فائدہ منا مامو یوت گنگتی دے ہمالیہ سیر دے مور رین گلیشیر ان

0: چوکان نرزیون یادی نتی چنگ مال لقصوک سون جانوار کن دون نتی فلا قدرتی نتان نعمت چین نتان کیف چین توفه گین نعمتی طرف نا نتان دون نتی فلا ایک بڑا توفه گین اگر نتی دون رتمو بس یوز بنگا تو یا انوارمنٹ ٹھیک بس یوز بچا نتی اگرد گیرد چی بس معاشرہ نک چی بس دک چین چی بس نتی نتی نک ڈیوٹی کیو تے چی بس نتی نتی انوارمنٹ پو نتی صفائی چک چا نتی رچا ملک سک سن میچا چا واٹر کنزرویشن یا چھو سخ گندا می بچا پلاسٹک سخ می پھانچا گندا گاما چھو می پھانچا چھون لحمو جگ چا صفائی جگ چا دون گاما نتا فائدہ یوت اگر چام سی نتی دون ایک ردمو بس جگ نہ دون گاما نتی فی لائن نتا آئن ویسٹ مینجمنٹ گا چخ سخ مار سخ سخ گندا سخ پھنگ می پھانچا ردمو بس ویسٹ ٹون ٹھیک بس یا بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ ٹون نتی دس سے انو کپ چا گارڈن نتی او دے سے انو کپ نہ دور دمو لوت پنگ چین یا الگ الگ ردمو بس نتی ویسٹ ٹون مینج بچا دون ٹھیک بنا گا تو نتی کلائمیٹ چینج پو ٹھیک ولوشن اگر کا تو نتیس جون نتیس گندا بسے چھو گندا بسے چنگما سخت چاہتے گندا گاما پھانگنا کا تو ادون سخ بنا یا چنگما سخت چاہتے میں تک سے گاما میں تک سے ڈسٹرب چھچن کلائمیٹ چینج چھچن دچو کھایوں چین باغ چا من ٹائم مت پم من ارگن اللہ من کھمایوں ملوشین زبیار پو من دچو بارش ہوں چین ستان دیا پتا چھین دو کی نتی نوجوان کن نتی قومی طاقت پانا کا تو نتی قومی مستقبل پخران چین چھچن دے نتی قومی منگ روشن چھچن اللہ تعالی نتان سغا تعلیم حاصل بے دونا تعلیم دین کا عمل بے دون نتی معاشری خدمت بے توفیق تنشیق آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دقسہ سخ پائن تس پروگرام یعنی پن شہربان چنگنی فیا پروگرام فرچکن پہ ان من سکینہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین میڈیا میں کنگا چاس آکاش وانی کرگیلی کنا زینیو تو اسپو خبرینی تھسوں سو کسطہ آکاش وانی دلی کنا ہندی نا انگریزن خبرین فرچویت رلیلہ گیر بازت.

0: ngas ngal na jusung hajung ati der mi mangus na deto jazbar yon da hajung ati mana chosi ngati program chu dulen na ya ga tsuk si program chu dulna dang volunteer ngati mana yul yul ya mana mahalla mahalla yon du phaji khontang sui chang na met parang bing se las ba khan dikha ju chana ju yare sam shi chacha sam de volunteer ni yot pe waje ka hajung ata la sa dulches ya yare sngal la jusang king ata shar go bos me de sak dul la ngem bu kherche sam sam shi dus rogz bedin ju
1: ngati yul ngata zapna ngata dere am ngati yaran zana mini tapke volunteer zana met kemet mi che ming che tapa yana kho enjoy na kho connection japa yana kho wardi school ma yana kho certificate zana kho hosela abzaiba do men ngati yuri level pe ngatas bab sultana ngati stone la yurba pincha sharbas kustabana sakse do volunteer zami ha ngati majlis shayon zre kustabana sak de majlis pe intizam ba che tere ngati district level ke ngata ya hadisek chana shuk su shyan chana ya chi stone na sharbal ox chalit suzon sharbas kho حالانکہ انسانیت ترقی کا حالانکہ دو مین میں آتی نہ چکچی نہ آیوت پہ قیمتی بشر مین میں یا حیوان چیز آتی سطورنا دو چل بے مین امیس پھلوز بیت یعنی انسان یعنی والنٹیرزم شوق بدرن آتی سوسائیٹی اہم چیز ہوں دیوں آتا خاص کر زنگ آتی دی سوسائیٹی آتا تانا آتا دیو یران زنگ آتی دین پہ گنا آتا زیادہ اہمیت تانگ سیت مجلس مجلس اولماز یا پیشوان سے خوران گا تو دین چین متعلق کرگیل خاص کر مسلم نہ آتی بدھسٹ برادار دین اس کے اندر دالائی لاما حساب لداخ دالائی لاما عموماً پیغام دیا مت کی پیس نے امبو امن نے امبو می فن کا تنگ میں لس بس بن یعنی والنٹیرزم کا ہا دی چیز ذات نے کہا دل نامی تبلیغ یا راز نہ تان در دی گتی خطے اندر ڈل نوت دی چیز ذات نہ تان گتی چوز نہ بو تان کنیکشن دو پنا دی والنٹیرزم پو گتی کھو پے نہ تان اس کیسوز نہ تان تھوب زین یا راز نہ دی چیز ذات نے گتی فن کلن مو جین دی چیز ذات نے گتی یا راز نہ بلا مصاب ملت یا راز نہ رنگ ذات ملتا نسل چی ملتا علاقے متھاوا یار حضر نہ یہ چیز نے بڑھ چڑھ کے حصہ دن منا نہیں آتی یول پین شرگو ترگو امیر غربا سخت طبقہ چکچی کا یار حضر لم چیزی کا دل بنگین سے انجوا
0: بخشش جو چھنا جو رنگ تو نفلا نسا غسا جو فلوکس بات جو چھنا ناتی رنگ نا نیم بو یم بو ناتی یولو نا ناتی کھر کھور ناتی کھمچ جنگ نہ سوت کھنو لاس نا بسے ناتا دل لا چھنا لے گنا ہر گلی چھچ سنا چھنا جو دخسم ناتی ہا جو یونائیٹڈ نیشنز دیرو بنا لوک مخصوص بنا دیگن ناتا تخس با چھچ کی دیر چم سی سچ سوشل والنٹیرزم چھنا جو دخسم ناتی سماجی فلاح و بہبودی لز جو چھنا سوشل ویلفیئر زری ناتی کمیونٹی ڈیولپمنٹ انو والنٹیرزم اس گا چوکھ چہ ادا باگین چھ زنجو
1: مطلب اگر والنٹیرزم کا مابا چاند کی اہمیت چھ متا مدنا سرکار ہر لاش پین دم مشین
0: کسا
1: یعنی ناتی سوسائٹی ڈیولپمنٹ کا سرون چھ یارا زرنا
0: کسا
1: ناتا پتہ ہوت کی سرکار اس لس گما تھپشی گا باین زمین دو کندی سٹی شو وایس کی بسمت پ ندی یول پم والنٹیرزم چھ کتو یوتنا لش کچ سرکار لش کچ کھوس کنتی کیو دیکا کنتی ہمت کی بچین یارا زرنا دے لاسن بانا نکھوئی ہو چاہے ہو تعلیمی فیل امباس یا وومین ایجوکیشن کے بعد یا چائلڈ ایجوکیشن کے بعد اچھو اللہ شی بانا ادی یول پہ دی نظام پہ چاس بسے نی ادی یول پو یرا حضرنا درسی دی نام دی زمان پہ یرا حضرنا گاچو ترقی چی دی مل لو تھوبر گوشین نا دے حساب پہ کہ دی یول پو یرا حضرنا ڈول بگین چاہیے یرا حضرنا خاص کر دی چی سال پہ اتی یو این اس یرا حضرنا دی سال پہ ڈگری یار بانا دیاں مان مین مقصد چیز پیس اینڈ ہیومن رائٹس غیول سے امن سپوز دونوں حقوق پامال مثال انسانی حقوق پامال مثال انسانی حقوق مت کمی جنگ چیز پامال سے زمین مت کمی جنگ چار گسک یا آفات چی عمر گسک یا زلزلے کی عمر گسک یا چھرت چی عمر گسک دو من ماں انسانی حقوق پامال سے شش سلکھان سوسائٹی آتی شش سلکھان طبقان چپ چتنا ایم سلکھان شیز مسنا انسانی حقوق پامال سو سن یار شیس پو شیز انچی شیز خان پوا لکپا تھام سے کتو تے ماشنا کوئی حقوق پاس پامال وسین یرا زنا دی سوچ پو یرا زنا اتے یونا نیتی ادی والنٹیرزم پس کیت نا نیتی والنٹیرزم پا فران جک چوت کی دعا اتا جزا تو چا ان یرا زنا دنیا اتی گات اللہ شی بن اتا امید ات نتی ہا کی دو اتا جزا تو بو گزرے نیمی نا ناس نتی شسل کن خاص کر اچھن مولا دونوں اتی خطیب سگا مننگی رازنا التماس ان کی چین ان دی چیز اتوں کی اہمیت تاں چا دی چیز اند کی اہمیت تاں سے یوں می نامزی فون یرا زنا کلاس فرسٹ کنا تیاری بچے دی چوس لاس نی مینا
0: نا نا بخش جو دو یرس من لے گنا ار گلاس پر مو جو چنا جو اتا تخس پر جو اتا کووڈ 19 اتوس پیانو ہا جو اتا شیس کا اون گنگ ما بن سون من انت اتوس پیانو

ہن چین لیکن دی دریاں زنا سورس پر لمٹ لو شنی رازنا عام میر تی شخص با زمین کی ادی میس کھوس دی لاس پو باز خان پو گروپ چن سوسائٹی چن یا کوئی انجوئے کرتے ہونا دی انجوئے رازنا سرکاری تھرو کنے پنا سرکار اس کو پلیٹ فارم نہ چے رازنا چے ایجوکیشن پھیلے ان چے ہیلتھ ان تی ہیلتھ اندر باقریاں ال ریزلٹ دی چے ایجوکیشن ان تی متاری نہ جعفری ایت ہا یرازنا یانتی سورو سیٹ پنگتی نون پبلک سکول یوت انتی چو تو گور ٹیم جوت پنا ادی ٹیم بکنا می فن کے مانگو تو چے می انڈیویجول گوچ چی کا فن کے چین لیکن ادنا فن کے چمن درن می چی چین ٹائلنڈ چین مانگو گوت لیکن کو کھران چک چک چک فارو چاس بس کوئی کوئی لاس پو کھا بے جگہ تو چمن کو سوسائٹی چین نمبر یوز تو نا اس کیا سوین جو کوئی جو گاس سوسائٹی نی کوئی یان کتو تھری کوئی لاس پو یران زنو دل پتہ چا چا چین

0: Juga society ini jadi, kui yang katu itu kui jelas berangsur untuk dulu patah sah sah ini. China ni berangsur nak kui di team pun cakap bahasa individual bahasa team pun cakap bahasa society yang fungsi mahu macam ni mana enjoy cius berang team pun berangsur team orang cipta konstrukna, kundi team pun fungsi macam society yang berangsur ni yang mahu fungsi sah sah enjoy.
1: Bahasa jua China, dah sama jua ngata ngata. Tous peut-être sont mana azuction sankin atamana jarzeri mitsan mana suso mana chang grak piskap smitom va hajde time medza khani ngata time ji chade tous pe anong ati mimo sin tous pin sa haju samaj fila ati society fila insaniyat fila kons rugs betang diri jak pukhran dana ju international ngata diri lo khran cho se tang ngata kadiri khak pudu ju khon astot ka stodra base khon hosla afzai banaga to khon du basant gala bas khon las bacha se ta haju chana ju ngati taksam school lanu eran taksam teacher janjuk sin mana ngati phusa ta ha ju school lanu ta ngati chunche na khon di azu pujazba tang margos da cho khon chuk bin sin na khon dan ha chamen khon hala volunteerism puchi du dis ngara chi fantos du ni society cham chi fantos du zare chunche na ngati phru ne anu du ga cho inculcate by enche sin this college chin mun na
0: ngana zarna ngati school curriculum el chaw shin ngana zarna khas ke ngati dere nga adab nam mutalog pe yani language nam mutalog pe na اردو ادب یې راځنه ادیش اڅخ شخصیت منه مو مزګر بزو ترا
1: چې
0: اقبال زر فیض زر حالی زر کومس سوسایټی همیشا معاشري مینز بیسد نظم چیز بینم یارانزنه مسنمیګز بینم ادی همیشا معاشري تم چې خراب شین چی بر غشادو نون صلح به مینه چی بر غشادو نون دل لکه به مینه چی بر غشادو یارانزنه د دې اوس تبلیغات نتی فرونه کلاس انتم وشین یارانزنه الګ الګ تھینکرز الګ الګ رائټرز ترو ها نظر خاص کر ګاندی جی ټاپک منه سکولن عموما کلاسیک چی من ضرورت یارانزنه ګاندی جی فی لایف بایوگرافی کی یا نہرو بایوگرافی کا ندی جہات نی جرا سنا ولنٹیرزم یم زندگی سپرلے سون سین ہزنا ندی جہات اتو شخصیت نی بایوگرافی اتو ڈاکومنٹری فرنا کلاس ہونیا ہمیشہ رہا سنا مہینہ ایک بار یا مہینہ دو بار یا ہفتہ ایک بار اتو کے لیکچر شاوشن
1: تاکہ
0: فرن خود بخود دی ولنٹیرزم دین نو یرا سنا جذبہ پیدا چوک دیو من زرا یرا سلبس ارچنا سلبس مودرن اتس کلاس سلبس شت منو سلبس ماتس سس سلبنا پرونی دماغ پر یو شین کی ہاں بھائی ولنٹیرزم کے گاندھی جی دیو اس منسوخ نہرو دیو اس منسوخ اقبال اس دیوز اس منسوخ حالی دیوز اس منسوخ یا فیس اس دیوز اس منسوخ یا رویندر ناتھ ٹیگور اس دیو اس منسوخ کھم گاما اس کی زندگی ولنٹیرزم کیا اس منسوخ چھان دین کھم مل لوں سے انسوخ یعنی پرونی دی جذبہ ہوں چاہیے انجویا
1: بخشش اندو من منگا سمی جو تا ناتے سکول انو ہجو ایکٹیویٹیز منا منگمو ری دخسم نا ناتے این ای پی ازو فونس کی اپنا ایکٹیویٹیز سمانگمو بتا ہجو ایکٹیویٹیز سبا سنا یا ناتے ہاؤس واؤس سر چو تاندے سنا پشو سر ہجو ناتے دو سر سکوا ینچ زن ما ینتے انا سوس ہس کیا مونی اسمبلی ہینڈل بے سو کیپٹن دن سو ریپریزنٹیٹیو دن زت سو کتا با انت
0: سکول دے خاص کر ناتے این ای پی اون سر یابنا یا ناتے سی بی ایس اون سر یابنا ناتے خاص ناتے خطیاں یا نا زنا سکول یان کریکولم چ کسی میں چینج اسون سر خاص کر سکول ایک ویک یا ہر سکول نے پریزیڈنٹ پنجا الیکشن دا چا دغن دے الیکشن بوڑی الگ الگ ورک تا چا یا نا ہا یا دغن ادی پھون کھنتا ڈیسیژن میکنگ پاور تا چا مان کے چلو متس سکول اس کے اتس ڈیبیٹ کمپٹیشن چ بے ٹاپک پھون دے ان دے چیز اگے
1: ہا
0: یا دے ٹاپک پھون دی جس پا سپیکر سوجی جگت دغن دے پھون نے جج جگ چا دی سپیکر پدو خوا جج با انتان سوسو دو گئے
1: یا کنتا
0: کنا جائے دے گنا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام چتا نو ہندی گنا انعام پاس کے پریزنٹ بزن ایک سو سو
1: کسا
0: تین گما پھول لتا سے جو نی ٹیچر صرف ایک گائیڈ ایک فیسیلیٹر دے تھرو پروگرام اٹینڈ بچے یا نازنا
1: کسا
0: پھول نیا دخسن نا ادی حوصلہ پکنک چشنا سپورٹس بھگندا چوز بچ چا
1: یا
0: نازنا ایکسپینڈیچر پھکنتا چوچو چا
1: کسا
0: دخسن ادی جنا دخسا ماتی ہم مومن سوسائٹی دی تھم چتی کا یرا نونو پلن ششمن خرچہ اچے پینیز دان دکیو ماچے زین دان زان سکول تر دو شاش پھو یرا زنا سو ششین
1: انا انا بالکل
0: کو گما پھری تو بن کوز من سمبات نسمن من یہ پھو نس سپاچا زو سکول باتو سکول مو پکنک ہا مو چا کرچو سبزی کھوجو دو ما سمسمن کو سری پینیز سال لا
1: چین
0: یہ مائیک نسان تھپ چین چین دی دی چیز اتو پھو گندا ات چھ چین زنا چپو ات چھ چین دی ادا تو سکل بھی مینا پرو کوری جان بخورا کم چھ شوک بخورا پنج چا کوری بو چا بخورا کرو چ چا دی چیز اتو چن چھ
1: چن کھنتا انڈیپینڈنٹ چھ کو
0: انڈیپینڈنٹ کو سمبات می یرا زنا ات ٹائم تا چھ کو ات دماغ ما ات فری چھ چھ فری چھ بن کو سو جو بیچار کو دی قوت پیدا چھ نا دی کھو چھ چین ہا بھائی ران لاس بلاس راز باو جن زک نی ران لاس باش اس من انل صبر ہو چھ
1: ان چھ بالکل دی اس من گلا من لکھ مو دی ایگزامپل چھ جو چھ نا جانا ماتی ننگ کھو نا دکھ پہ جنگتی اتام

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بجردون نا منٹ انگیش اور ساغے پرگی خبر ان کھرے ینتی دونوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے جموں کشمیری لوکھوری امرناتھ یاترے گزک پنظم سے ارگالوکس خورخان اللہ مبارک باد تاس ارگالوکس خورخان می کس برس خان شوق شوق چیا جناب مودی سے شری امرناتھ جی یاترا اوز گیسری تی روحانی کرمسنا چک ڈیلی فلا لخچپ شن سٹرول چی گنزرے سر بسوں کھوزیاں بابا برفانی مبارک درشن پس لاگی تھے گیاں اور گلوک سرخن انہی سے گاں پیاں اور دیاں ناکیوت کیوں میں اردیاں گاں بس دیا بریاں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنا نیسان لوکھوری امرناتھ یاترے گزو پیکر گلوک سرخن گاں ماں مبارک بات تاں سنگ سوشل میڈیا پوشیاں نائب صدر جمہوریہ امرناتھ یاترہ و بہارتی سق بسان رنچن نا دنما یاترہ و نیانو گو درے سے یو تین زرین دیوس اوزگیا سریتی تھک میں تی کرمس نا اور گالوک سنیر گیل رفز پو دن لا کھر بی مین نا روخ چاد زرے اسر بسان تخص پی می نظر نا لوکھوری شری امرناتھ یاترہ و درین موتوک جمہو کشمیری پہلا گام نا بال تلی لم نیس کاز گزوک سن یاں بہارت گاں پیاں لاگی تھی یاں اور گلوک سکر کھنونیس یقما غب چون اردن پا یاترے وقس لاس نین کم ننیم بو شری امرناتھ گو پی درچن بے ارتیاں ما بس یاترہ و اگا سلزی انگیشو ارتساب گیاد لا رکشا بندنیر گستن پنیم بو تھما تھن چین لداخ سے لسکھا میت خن شربا نچون نہ لسکھا تامی گوما سترولی زوستے کا لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ اوینے کمار سکسینا سے یو ٹی لداخ سی لسکھا میت خن شربا نچون نہ لسکھے لکشے سی ٹریننگ پروگرام چگا کھوزک بس یا دی گمبے نالجون شارٹ لسٹ بس خن منگا سمچو سوزرگی منگ فیس بسین گوینک لداخ سے ضلع اردن کویا نہ بومو سمچو سوجبشینا بوسا انگیس نئی دہلیہ جی ایم آر وارا لکشمی سینٹر فار ایمپاورمنٹ اینڈ لائیولیہڈ لا سکل ٹریننگ پہ مینگ نہ مینگ فیس بے فیا لاکچیپ سونسین یا دی ٹریننگ پہ جلائی زے گما ہفتے انو گوزوک چھچا انزریاں اثر بسوں تخص پہ می نظر نہ لیفٹیننٹ گورنر اس لہنا تھرس پر فوت تانس خن تقریبی وصلہ منگا اس لہنا اردن اردن دراس نہ کرگل نہ ترک زنسکار نرگیت شام نغا نبرا نہ چک چک دونا چانگ تھانگ نا چک چک درس ایوتین گون لال جسو میں منگنا لوخ سوفیق سنیانو ٹریننگ تھا چا بھاسوں لداخ انتظامیہ ٹریننگ لین خن فرون نہ ٹریننگ پہ سہولیات پتان چائن ینگ چھا چھا نہ یوں چے دونا ٹریننگ پہ خرچہ ان جی ایم آر گروپ سی ایس آر پہ نال جوں سو خرچہ انجرے اور سے رین دیا بریاں دوزدان پہ نگرغن شربا نچوں ان سق لداخ سی سق بسنگ کھچن نسترول چگ انجرین یوں بھی وقت سنیانو دی ٹریننگ پہ سترولی کا لخچپشن گرجان کیوں میں ارتیاں مبس یا دی ٹریننگ پروگرام پو گانگیا سون سریا اپنا فاؤنڈیشن انڈسٹریز پارٹنر اسٹرولیکا لسکے وقت سنسا گاں تانچا انجرے سر بسوں

چلق پے کنا تھکرینگ دکھ سے کالج کیمپس پو لیاقمو جک پہ مینا اللہ چپس با انگین چشوک گاوے کا کالج پوس بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر نا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ زنسکارلا دی پروگرام پو لخچپس نگیم بو اگرال سر بسے تھما تھون چک پی مینگ نا بس کھن رخص پی کا اوشیوزس وزیر اعظم نریندر مودی سے اسکیا گجرات نا راجستھان زکس کور پو ملین کھون چائن اشمول کروڑ اجیب گیا نا نیشو شیری نکاش چوز کھن دی نان پیان لکھوری لاک نیشو بیس پان لا سنمان جاک پی گنجائیچ ایو تین زرے زیرین جناب مودی سے جودپور لا تعلق بس کھن اڑان سکیم پلنگ گزوک بینچک دی سکیم پیتون پو ہوا بازی گویت بے پیوکس پیانوک یاریسی یوں مچھر پلا سکیت کھون چاو انزرے اسر بسوں کھون جان راجستھانی بلوترا انگیمور اشمول کروڑ چک اشاریا لاکھ اترو گرینی لخصو یاریسی پروجیکٹ ونی گزوک بینچک سمیاردان سغان اشیخسین کا ستا خبر انسان سے کہ نمزے اس کو لدرین کرگیل آنگی ماں نمزہ و تھان سلو جیان درین انگی میں چھتی تھک پو کرگیل آنگی شرس چازر کو اشاری اشپی ڈگری سلسیس دیانا چوکسلا گندے چھنی چھتی تھک پو چکسو میں اشاری اخا ڈگری سلسیس اور تخص نباس لیا درین انگی میں چھتی تھک پو انگی شرس چاگا ڈگری سلسیس دونا گندے چھنی چھتی تھک پو چھو اشاری اشپی ڈگری سلسیس اور تخص نباس دراس لدرین انگی میں چھتی تھک پو انگی شرس چاگا اشاری اشپی ڈگری سلسیس دیانا چوکسلا گندے چھنی چھتی تھک پو چونیس ڈگری سلسیس اور تخص نباس اس کو ادرین یمی چھتی تھک پون یشور چب گیا دشاریا اور گو ڈگری سلسیس دونا گوندے چھنی چھتی تھک پو چوب دون اشاریا اشپی ڈگری سلسیس اور تخص نباس پادوما درین یمی چھتی تھک پون یشور چگا اشاریا اور گیر ڈگری سلسیس دونا گوندے چھنی چھتی تھک پو چوک سوم اشاریا سوم ڈگری سلسیس اور تخص نباس سکردو ادرین یمی چھتی تھک پون یشور چب دون اشاریا اور گیر ڈگری سلسیس دونا گوندے چھنی چھتی تھک پو چورگو اشاریا اور گیر ڈگری سلسیس اور تخص نباس یان گل گل ادرین یمی چھتی تھک پو سمچو سوچ بھی اشاریا انیس ڈگری سلسیس دونا گوندے سانی چھتی تھی پو نیشو اشاریا انیس ڈگری سلسیس اور تخص نباس دیونین من درسق پی پورگی خبر نائزین شاز دے بوس یز چو خدا نر سامانی فقرین